Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Bakana hepsi.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen intill, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag

bordet från igår. Men vad var det jag såg då? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg då? Ljudet från igår.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten. Du som söker efter regnbågens guld,

en vattenterrin. Dörrarna öppnas av vädren med våda blommor och granvis. Vällukt ger duggande skyar, det solen bebådar.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Den här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svett på Gud. Det har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig. Det känns som igår när du stack för ett litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma. Hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du springer.

styrka. Pappa sitter i det tysta. Jag ber till Gud om att få lite styrka. Och jag är ingenting utan dig, jag svär jag dör. Precis som det ditt namn faktiskt står för. Och tyvärr får dina bröder lida nu igen. För det är inte samma känsla när vi kommer hem. Ringer advokaten, men fuck svenska lagen.

Om ni hade haft program den här kvällen så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade blivit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: heter de blir mannen, jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Euroskeptik. Analfabetik. Dra in något dopp i hermetik.

0: Stor F.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
2: Ofta står jag här, känner vinden.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Teddybjörn, det kunde jag inte gilla. Hon tog mig för en smeksam figur när jag kände mig som en gorilla. Hon hade en massa ljuvliga ting som vem som helst skulle ha tänt på, men hon kallade mig sin teddybjörn. Det kan man bli impotent på. Bam, banana, di-di-di. Hon sa det, min dumma teddybjörn, jag

Hon kallade mig sin teddybjörn. Det ska aldrig mera hända. Imorgon tar jag Mats ur skolan för att aldrig mer återvända. Jag tål att bli kallad för vad som helst som finns inom

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan. Radio for You. Take a deep breath and relax. It's all-

Han i goa härliga hits ut till er. Det är en stor kopp här och laddat upp en massa goa härliga hits. Det är måndag förmiddag igen. Välkomna ska ni vara till Radio for You förmiddag.

1977 var året när de deltog i Melodifestivalen. Vi pratar om Forbes. Ni kommer säkert ihåg den här. Som sagt, nu är vi inne i oktober. Kan ni tänka er, alltså nu går det undan härliga höstdagar, mysigt, alltså träden, det är så vackert nu när träden börjar ändra färg och sånt där. Så en härlig stilla höstdag, det är mumma för själen, det är faktiskt utgå naturen. Så är det. Och tänka tillbaka på de här härliga, goa låtarna och sommarminnena. Då kanske man går förbi ängarna. Här har vi Casanovas.

En härlig musikalisk måndag här på Radio Free och Radio Trelleborg. Buddy Holly and the Crickets, Maybe Baby, så är det. Tar man Mikael B. Tretow och Kalle Moreus och släpper dem tillsammans, så kan ju resultatet bara bli riktigt, riktigt fräckt.

0: Kalle Moreus och Mikael Beatretov i Tutti Frutti, en jättegrovig melodi. Riktigt mysigt här faktiskt. Ja, en härlig musikalisk förmiddag här och det ska ni få nu. Vi ska fortsätta med detta. Céline Dion är tillbaks. Yes! Hon släppte ju senast nu sin härliga låt som heter kort gott Bonjour, pardon, merci. Riktigt bra mysig låt.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes, forgés par nos erreurs,

Else Hellberg. Härlig låt. Här har vi Håll om min dörr på glänt. Mysig låt. Och jag träffar ju Nisse och Jalle från Wilmer X inne på Spamalot-premiären. Kul att se dem igen. Trevliga pågar, va? Nu ska ni få mer av de godaste hitsen här på Radio 4. Denna förmiddagen har vi The Weeknd.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Tråkvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Direkt ifrån Söderslätt.
2: Du lyssnar på Radio 4 förmiddag.

Vi är tuffar vidare på vår musikaliska resa. Hade vi Donnes i min röda Ferrari. Gött, så är det. Radio för förmiddag lyssnar på Pierre i studion, ditt musikaliska sällskap fram till klockan 12. Och sen i Radio för eftermiddag, ja då ska ni få höra en intervju som jag gjorde med Scott när jag träffade dem inne i Malmö på Malmöfestivalen. De är ju inte så aktiva nu, det är mest sångaren som är ute och spelar själv lite. Och det är faktiskt Henrik han heter jag. Och jag träffade när de brukar göra såna här små nerbombningar så att säga och samla ihop gänget och göra lite spelningar ihop med Scots. Och då var de inne i Malmö nu sist på avslutningen och då träffade jag dem och fick en trevligt par samtal med Henrik.

0: Du lyssnar på Radio Few förmiddag.
1: Alldeles riktigt, visst gör du det. Pierre i studion fram till klockan 12 och ger dig en massa goda härliga låtar till att få igång förmiddagen, måndagsförmiddagen riktigt med. Hoppas ni har det bra där ute, var ni befinner er om ni lyssnar på 92,8 och även webben. Det här är alltså Radio Few förmiddag. Vi ska fortsätta ge er mer av de godaste hitsen.

Dale Hawkins, Susie Q fick jag på Radio For You. All right. En härlig musikalisk måndag och Radio For You. Vi har en hel del saker vi ska hitta på. Det är många intervjuer på ingång här också. Det ska ni inte missa. Här händer grejer hela tiden. Och så håller vi på med lite andra grejer som vi kommer till och delge till er lyssnare inom korta. Bland annat också att vi har precis jobbat färdigt ett program, 2 timmars program med ingen mindre än Björn Ranelid. Det var jag och Anders Avander som var iväg och träffade Björn Ranelid hemma i Kivik hemma hos han. Riktigt trevligt. Vi hade några riktigt trevliga timmar hemma hos han där. Mycket prat och härliga anekdoter och allting. Han kan ju verkligen prata, Björn Ranelid. Men det var mycket trevligt. Ett 2 timmars program kommer inom kort här på Radio For You, så håll er riktigt öronen på spets här, så får ni reda på vilken dag det blir. Där Anders han sitter och pratar med Björn Ranelid. Riktigt bra. Missa inte det. Och något inte ska missa heller, det är att fortsätta ge er mer av de godaste hitsen.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Välkomna sig vara till Tchaikovskis kvalitetsaktion. Vad får jag för den med fina Ming-porslinvasen?
2: 80 kronor!
1: 80 kronor, jag ska säga att hon är värd det dubbla. Får jag höra bättre bud?
3: 100 igen!
1: 100! Det är så en kan gråta. Den fina vasen är av oskattbart värde. Den bjuder den inte 100 kronor för. Det ska jag säga det. Du är lika snål som mina hängselströpp i en mjölvinge, som gumman sa. Får jag höra ett anständigt bud nu då? 10 000 höja 20. 20 000 bjuder 20.
3: 30 000
1: 900 000. Det tar sig så här gumman och råkar sätta sig på kata. 900 000 första, 900 000 andra, 902 000 här då. 22 miljoner, höja 23. 23 miljoner första, 23 miljoner andra, 23 miljoner tre. Hoppsa. Jaha, då får vi gå över till den här inga såskäppa. Mina porslinspöttar som tog det var ovärdig. Får jag en bra bud nu då? Får se vad vi kan få upp med det. Får jag bra bud nu då? Så får jag höra vad...

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Radio for You sponsras av
5: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
6: Mitt Ude på Landet,
5: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You förmiddag med Pierre Malmqvist.
7: Visst är det så. Välkomna ska ni vara till en ny musikalisk timme. Klockan har blivit 11. Du lyssnar på Radio for You förmiddag. Pierre är i studion fram till klockan 12.

Jag tycker han är riktigt, riktigt bra. Vi pratar om Robbie Williams disco-symfoni. Vad härligt en måndag och ha en riktigt härlig disco-symfoni. Vi ska fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen denna

denna måndag förmiddag. Som vanligt hoppas du har en härlig måndag tillsammans med oss. Och nu ska vi fortsätta med goa härliga Molly Hammar med låten som heter Ingen annan rör mig som du.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige
1: Radio for You.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Sveriges 92,8 Radio for You.

Olsen Brothers med låten Sunday Morning. Men det är måndag förmiddag, middag här idag. De är där en halvtimme till och ska fortsätta ge dig med de godaste hitsarna från Radio for You.

0: Glittery, att höns flyter på vattnet och man bestryker dem med lika delar Stingo och såpa.
1: Ja, den släppte vi loss Mikael B. Treto igen. Visste ni om höns? Nej. Ja, vi ska ge er en härlig låt här med Striplos, Nära havet.

Striplers med Nära havet. Alltid finnar det fina dagar. Så är det. Ja, jag tänkte det inom kort ska jag dra igång lite hösttävling igen. Där lite knep och knåp saker som man kan vara med och tävla här. Så det kommer inom kort här på Radio 4 förmiddag. Men nu startar vi en revolution.

En härlig musikalisk förmiddag här från Radio Free U. Val heter de, 90-talet. Det är dags för mig att skicka iväg den musikaliska stafettpinnen ner till mina kollegor på Radio SMF. Så tar ni hand om den där och förmedlar härlig musik. Så jag är tillbaka igen klockan 16 härifrån Radio Fuse-studion. Och då blir det mer av de godaste hitsen. Det blir intervju med Scotts, Henrik från Scotts och Anna smått och gott här. Så tills dess, ha det riktigt gott, så är stafettpinnen ivägkastad till Radio SMF nu. Vi hörs klockan 16. Adjö!

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, god middag, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på våra webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och vi ska först tacka Pierre för hans förmiddagspass på och för ha en skön måndags eftermiddag. Jag är tillbaka en klockan 16.00.
1: Ja.
0: God middag, Pernilla.
1: God middag, Rolle.
0: Allt är bra idag.
1: Ja då, tack. God middag med.
0: Ja, det låter härligt. Det är bra med mig också. Ja, du Pernilla, ska vi börja så som vanligt du bara läsa där i den lilla parmen?
1: Ja, vi har bingo på SMF söndagen den 22 november klockan 14 och insläpp är 12.45 och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Och man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Men Gulle, hon hälsar er välkomna. Och så har vi kaffestugan som är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20. 231-62 Trelleborg, så vill han att ni märker det önsketimme och ni kan skriva ner 25 låtar och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Sen har vi maraton och då är det sändning från fredag den 30 oktober klockan 7.30 till måndag 2 november klockan 10.
0: Det blir en lång sändning där.
1: Det blir det.
0: Ja, men det är jättekul.
1: Ja, det är det.
0: Yep.
1: Och kaffestugan kommer att vara öppen 30-31 oktober till 1 november. Och då är det fredag 10-18, lördag 10-18 och söndag 10-16. Och då serveras det frallor, kakor och korv. Så kafévärdinnorna hälsar er välkomna. Och så har vi torsdag. Vad blir det nu?
0: Det blir önsketimmen på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Ja, för vi, jag och Jörgen, vi skiftade. Så det,
1: ja, just det.
0: Så det ska egentligen vara en country på torsdag, ja, så vi byter ju, så att det blir önsketimmen nu på torsdag.
1: Ja, och det är ju 18.30 till 20.00.
0: Ja, precis, så det är Göte i Skurv som ska ha sin önsketimme här för mig. Det, va?
1: Ja, ja, men det får vi lyssna på.
0: Ja, det får vi lyssna på, hans önsketimme på torsdag. Och idag har vi den 5 oktober, och detta är bror, och detta är internationella barndagen också idag. Så det är bara ut och leka.
1: Ja, det är det.
0: Precis. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Det gör jag med en liten grattisjingel och under tiden så öppnar du telefonen, Pernilla, på 0410.
1: Och 43308.
0: Och då är det måndag eftermiddag och då betyder det en önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Grattis alla vännerna med Sven Eriks och den spelade vi för alla som har någonting att fira idag. Och vi tänkte vi skulle köra en låt här med Sannex. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter När sommaren vänder igen.

0: Där fick vi lyssna på en låt med Sannix. När sommaren vänder åter. Då kan vi ta och börja spela för Inger. Hon vill ha någonting valfritt med Åken Gröberg. Och då valde vi en låt där.
1: Sommar och sol är här igen.

0: Sommar och sola här igen med Åke Grönberg, och den spelade vi för Inger. Då kan vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra En tro på kärleken med Freddy Weider.

Ja, det vill inte gå igång där, men då gör vi på ett annat sätt där. För att få igång Marians låt, då gör vi så här istället. Kanske jag har bättre tur där istället. Det vet man aldrig. Ska vi starta en tro på kärleken med Freddie Weider till Marianne?

0: En tro på kärleken med Fredrik Weider och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra med dig vill jag leva med Thorleifs.

Med dig vill jag leva, med det Tor Leifs och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Ja, telefonen är ledig. Bara ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt. Så ska jag försöka att hitta dem och spela dem för er. Ja, vi kan väl ta höra på en låt med Lasse Stefans. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Ett litet hus ned vid stranden.

0: Ja, där fick vi lyssna på Mats Bergmans och det var en låt som heter Jag vet. Ja, då kan vi ta och spela för Bengt Wigren.
1: Han vill höra Soldaten och kortleken med Alf Robertson.

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S:et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag på de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes: Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäkten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
1: Där fick vi lyssna på Soldaten och kortleken med Alf Robertson, och den spelade vi för Bengt Wegen. Då kan vi ta och spela för Preben.
2: Han vill höra Skånska slott och Herrensätten med Edvard Persson.

kungens slott. Se månstrålen in genom blyrutan faller och tecknar på golvet järnsmidda galler. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer till

herre, pastorken i Skåne var vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofjol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från stopp

0: Skånska slott och herresäten med Edvard Persson, och den spelade vi för Preben. Då kan vi ta och spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra Fågel blå med Linda.

0: Fågelblå med Linda, och den spelade vi för Ingrid Bure. Då kan vi ta och spela för Christer.
1: Ja, och han gratulerar Karin som fyller år idag. Och han vill höra Du är min längtan med Rosemarie Stråle.

Du har min längtan med Rosemary Stråle och den spelade vi för Christer. Då kan vi höra på en låt med Dannis och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Under Ekas djupa grönska.

Ja, där fick vi lyssna på Hasse Thor och en låt som heter Distant Drums. Och vi ska ta och lyssna på en låt med en orkester som heter Voice. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Om du känner mitt hjärta slå.

0: Ja, då fick vi lyssna på Voice och det var en låt som heter Om du känner mitt hjärta slå. Jajamän, nu ska vi se här innan vi fortsätter så ska vi ta och höra på lite information hade jag tänkt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Rolle och Pernilla fram till klockan 16.00. Idag och sen så ska vi ta och spela för Lena Lemheden.
2: Ja, hon vill höra Candis.
0: Ja, någonting valfritt där, ja. Då tog jag en låt som heter Mississippi.

0: Där fick vi lyssna på Mississippi med Candice och den spelade vi för Lena Lemheden. Jaha du Pernilla, ska vi ta och spela för Ulva och Bertil, har du tänkt dig?
1: Ja, de gratulerar alla som har något att fira idag. Ulva vill höra Nicolina med Anna Öst.
0: Ja, och det är också med Family Four.

0: Ja, där fick vi lyssna på Nicolina med Anna Öst och Family Four. Och den spelade vi för Ulva. Ja, då kan vi ta och spela för Bertil. Han vill ha Smokey Please. Det är översättning på svenska. Det betyder rökning förlåt. Nej, rökning får jag lov eller något sånt, ja. Please, det är ju...
1: Nej, Pleases, Smokey Pleases.
0: Smokey Pleases, ja, det var jag som läste fel, ja.
1: Och det är med Lasse Stefans.
0: Japp.

Ja, då fick vi lyssna på Lasse Stefanz och den där som heter Smoky Places. Och den spelade vi för Bertil, ja. Det är ju Places, det är ju ställen. Fick man lära sig någonting nytt idag också? Då ska vi se här vad vi ska höra på nu. Vi ska höra på Bert Idoffs och en låt som jag tycker om. Och det är en låt som heter Lever i ett lyckoland.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Kent Itays, och det var en låt som hette Guitar of 60s. Ja, vi kan väl köra vidare med en låt med Dr. McAdoo. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Family McAdoo. Jupp, om man hade tagit upp alla reglerna och sånt som ska vara, så hade det blivit musiken också.

Ja, där fick vi lyssna på Dr. McAdoo och The Family McAdoo. Det är ju samma person som när han hette Dr. Bombay. Som sjunger bland annat Raising Curry. Ja, ska vi se här. Pernilla, hon är arbetslös på den sidan där, så att ni kan ringa till Pernilla om ni har en önskelåt, så ska jag försöka hitta dem och spela dem för er. Så ska vi höra på Pericles från tiden, och det ska bli en låt som heter Du, bara du.

0: Ja, det var ju ute mellan rumlåtarna, det var inte hålar inte. Det var ju en låt med Sven Ingvars, Vid din sida. Då kan vi ta och spela för gänget i Spanien, va?
1: Ja, jajamän. Och Jörgen, han vill höra Varje gång du ska förlåta med Jokers.

Varje gång du ska förlåta med Jokers och den spelade vi för Jörgen. Då ska vi ta och spela för Laila. Hon har önskat en låt med Nils Göran och Jan och en låt som heter Änglarsjäl.

0: Där fick vi lyssna på Änglasjön med Nils Göran och Jan, och den spelade vi för Laila. Då kan vi ta och spela för Jan Inge.
1: Hon vill höra Medley med Striplås.

0: Ja, där fick vi lyssna på ett medley med Striplås, och det var ju med låtar som allt det som kärleken är till min kära och änglasjäl. Och den spelade vi för Jan Inge. Ja, Monikas låt där, den får inte vi gå ihop av Pernilla, du och jag. Så det kvittar hur mycket pussel vi lägger, så får inte ihop den inskriven i datorn, men den finns inte på skivan.
1: Nej.
0: Så det var jättekonstigt, tyckte jag.
1: Ja.
0: Så Monika, då vet jag inte vad vi ska göra. Hittar vi inte i låten så kan vi inte spela den. Ja, alltså den är inskriven i datasystemet.
1: Men vi har det, men vilken skiva är det då?
0: Ja, för jag har ju rätt skiva framför mig, och den är inskriven på i datasystemet, men inte själva i skivförteckningen.
1: Nej.
0: Men jag kör någonting valfritt här, så får du ringa igen till Pernilla där, Monika. Jag la på en låt med Bruce Springsteen och en låt med Rosalita. Så får vi ju slå våra kloka huvuden. Den kanske heter något annat, men inskriven på datorn på ett helt annat.
2: Rosie, come out tonight!

0: Ja, då var vi inne på nästa låt. Det var ju Bruce Springsteen och Rosalita. Så får vi ju se, komma överens vad det kan vara för någonting. För den är inte med på skivorna, inte på skivförteckningen, men inskriven i datorn.
1: Ja.
0: Jättekonstigt där, Monica, ska vi se. Men vi ska nog lösa det på något sätt. Men vi kan väl ta och spela för Tuttan så länge.
1: Hon vill höra I Need You med Striplås.

Ja, där fick vi lyssna på I Need You med Stripless och den spelade vi för tuttan. Då kan vi ta och höra på en låt med Skuts. Vi ska höra på en låt som heter En blick, en dans och en kyss. Mycket på en gång.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Sannex. Det var ju en låt som heter Ge mig all din kärlek. Fin låt det då. Ja, här Pernilla. Tänkte på Monica Skåne och en annan låt. Får hon ju ringa in igen hade jag tänkt.
1: Ja.
0: För att vi får inte ihop det.
1: Nej, det är märkligt.
0: Det är jättemärkligt, ja. Men. Det ska det vara ibland.
1: Ja.
0: Men vi kan ta och spela för Anita i Malmö.
1: Ja, hon vill höra brevet till min kära med Fredis.

0: Ja, då fick vi lyssna på brevet till min kära med Fredis och den spelade vi från Nita i Malmö. Det gjorde vi där och nu har klockan snart slagit 14.00 denna måndag eftermiddagen och då betyder det att jag och Pernilla vi tänkte skulle gå på en kaffefika så vi strax tillbaka om en liten stund och ser igen. Det lovar jag. Vi. För vi kommer inte gå hem här från klockan 16.00.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på lite låtar vi hade under fikat på pausen. Det var först kärleken med Ann-Katrin Wiklander. Låt kärleken få leva med Striplers. Bruna ögon med Kortagors. Hand i hand med kärleken med Grönvalls. Kär i dig med Sannex. Det är riktigt Sannex då idag. Kär i dig heter den. Sen så får Shape I'm In med Keystars. Nu sista låten vi får höra på där. Ja, då öppnar vi telefonen igen på 0410.
1: Och 43308.
0: Och det är bara att ringa till Pernilla. Så ska jag försöka hitta och spela era låtar. Kärleken ska vinna med Thorleifs.
1: Yes, I mean.

0: Ja, där fick vi lyssna på Thorleifs och det var en låt som heter Kärleken ska vinna. Så att vi sa det också nu, Pernilla och jag idag, att de som ringt in en gång får ringa en gång till.
1: Ja.
0: Får ni gärna göra till Pernilla. Så tar vi en runda till som jag brukar säga.
1: Ja.
0: Ja, precis. Kärsten och Bosse också, ja.
1: De gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Broderland med Stripplers.

Daar fick vi lyssna på Broderland med Striplers och den spelade vi för Kerstin i Oxie. Då kan vi ta och spela för Bosse i Oxie och han vill höra för bra att vara sant med Flamingo-kvintetten.

0: För bra för att vara sant med Flamingo, och den spelade vi för Bosse i Oxie. Ska vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo?
1: Ja, hon Marianne vill höra Mitt hjärta tillhör dig med Rivers.

Mitt hjärta tillhör dig med Rivers och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för hjärt i Sjöbo. Vilken härlig morgon med relax.

0: Vilken härlig morgon med Relax och den spelade vi för Hjärtlig Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie Borgström.
1: Hon vill höra en vän som du med Sten och Stanley.

En vän som du med Sten och Stanley, och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Då kan vi ta och spela för Tutten i Skurup, och hon vill höra en låt med Erik Lims, I Wonder.

0: Där fick vi lyssna på I Wonder med Erik Lims och den spelar vi för Tutten i Skurup. Då kan vi ta och spela för Susanne och Micke. Har jag lagt på nu?
1: Ja, jamen. Och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Susanne vill höra Kärleken är blind med Lasse Stefans.

0: Kärleken är blind med Lasse Stefans och den spelade vi för Susanne. Då är det Mickes tur.
1: Min kärlek med Torleifs.

0: All min kärlek med Tor Leifs och den spelade vi för mycket. Då kan vi ta och spela för Bosse och Kerstin också.
1: Ja, och Kerstin vill höra Inga stora bevingade ord med Kinox.

0: Inga stora bevingande ord med Kinox och den spelade vi för Kerstin Oxie. Jag idag har jag inte försvunnit, Pernilla. Det gjorde jag förra veckan. Jag bara försvann från rad.
1: Ja, du gjorde det. Jag
0: kom slingan in.
1: Ja.
0: Jag har klarat mig idag.
1: Ja, det har
0: du. Ja. Ska vi ta och spela på bussen då, Oxie?
1: Ja, han vill höra Lillemor med Flamingo-kvintetten.

0: Då fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten Lillemor och den spelade vi för Bosse i Oxie. Ja, nu har klockan slagit 15.00, Pernilla. Snart är det dags att gå hem om en timme till. Ja, du får så vara med lite där. Ja. Så är det. Så ska vi överlämna upp till Pierre igen klockan 16.
1: Ja.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle fram till klockan slår 16.00. Då ska vi se här, Pernilla, då ska vi ta och spela för systern min, Nathalie.
1: Ja,
0: yep.
1: Hon gratulerar sin son som blir 15 år idag.
0: Oj då, det är moppålder.
1: Ja då. Och han tycker mycket om Moder Talking.
0: Ja då, då la vi på deras stora hits.
1: Ja, You're My Heart, You're My Soul.

0: Ja, där fick vi lyssna på Modern Talking och en låt som heter You're My Heart, You're My Soul. Deras största hits där. Ja, de har gjort ju fler stora hits och den spelar vi för Nathalie och jag hänger med där på grattishälsningen där till.
1: Ja.
0: Det gör jag där. Ska vi se här, vi ska ta och spela för Anita i Malmö.
1: Hon vill höra Jorden är platt med Vapors.

0: Ja, där fick vi lyssna på Bypass och en låt som heter Jorden är platt. Och den spelar vi från Anita i Malmö. Då är det konstaterat nu att jorden är platt.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Då har den varit länge.
0: Platt, ja.
1: Eller alltid.
0: Ja, platt, ja. Och rund. Platt, ja. Och rund är den.
1: Ja.
0: Ja, du, Pernilla, ska vi ta och spela för Rosita?
1: Ja, mest av allt med Fernandos. Ja.

Mest av allt med Fernandos, och den spelade vi på Rosita. Vi har stängt ner telefonen en liten stund. Innan vi öppnade den igen så sa vi ifrån. Vi ska ta spelare för Susanne och Micke. Susanne och Micke vill ha någonting valfritt med Donnes. Susanne har jag valt DNA.

Där fick vi lyssna på Donnes DNA. Och den spelar vi för Susanne. Kan vi ta och spela för Micke? Men då så har jag någonting valfritt med det Donnes. Och till han så valde jag en låt här som heter Jesse Jesse.

Jesse Jesse med Donnes och den spelade vi för mycket. Ulva Bertil och måste önska sig en låt och Ulva vill höra Ljuva 60-tal med Brita Borg.

0: Ljuva 60-tal med Brita Borg, det var inte man ens påtänkt på den tiden. Och det var full, va? Jajamän.
1: Ja, nej, det var inte jag heller.
0: Så. Nej, vi var inte med på den tiden.
1: Nej, det var vi inte.
0: Nej. Men vi kan ta i alla fall och spela för Bertil.
1: Ja, What You Done To Me med Kurt Hagers.

0: What You Done To Me med Cortagos, och den spelar vi för Bertil, Roland och Ulla-Britt i Kågröd.
1: Roland vill höra Good Morning Tears med Larry Finnigan.

Good morning, dears. Good morning, tears, med Larry Finnigan, och den spelade vi för Ålan i Kågeröd. Då kan vi ta och spela för Ulla på till Kågeröd, och vi har bara en enda låt med PK och Dansefolket. En enda låt har vi bara, och jag har kollat LP, jag har kollat EP och sådana grejer, men de har ju inte sånt, så att den enda låten vi har, den heter Det är länge sen nu. Och den spelar vi för dig här, Ulla-Britt.

0: Det tar länge sedan nu med PK och Dansefolket, och den spelar vi fulla på till K-Gold. Nu ska vi ta och spela för Eva och Bengt Jönsson.
1: Ja, och Eva, hon sa att där kunde jag välja som jag tyckte om, och då blev det ju Jiha med Dolly Style.

0: Ja, med Dolly Style, och den spelade vi för Eva Jonsson. Ska vi... Nej, nu trycker jag fel. Det ska inte vara det nu. Ja, hon är inte från klockan 16. Nu får du bromsa här. Vi ska inte gå i en förtid här.
1: Mm. Nej, det går inte så bra.
0: Det går inte att avsluta förtiden, nej. Men vi kan ta och spela för Bengt, kan vi göra.
1: Ja, han vill höra bara bada bastu med Kaj.

0: Sauna.
1: Bara Bada Basto med Kai, och den spelade vi för Bengt Jönsson. Ja, yeah, då ska vi ta och spela eftermiddagens näst sista önskelåt, hade vi tänkt.
2: Ja. Yeah.
1: Det ska bli för Camilla.
2: Ja, yeah, jag vill vara dig nära med Remedios.

0: Jag vill vara dig nära med Remedios och den spelade vi för Camilla. Och då kan vi ta och spela eftermiddagens sista önskelåt. Det blir ungefär lagom, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag med. Och det är Martin Borgström som vill höra Pop Up i topp med Tore Skogman.

Pop-up top med Tore Skogman, och den spelade vi för Martin Borgström som var eftermiddagens sista önskelåt där. Jaha, vad kan vi ta och spela innan vi slutar? Vi kan ta och spela, jag har lagt på en låt här med Drifters. Ja, inte dansbandet Drifters, för det är ett dansband som heter Drifters också, men detta är en annan grupp som heter West Drifters. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Stand By Me.

0: Ja, då fick vi lyssna på Grönvallsvölse till och med. Akta dig vad du är min. Då får jag avsluta eftermiddagen med lite Grönvalls. Eller vad sa du, Pernilla?
1: Jo då, det blir bra.
0: Ja, visst. Det blir bra med Monja Sjöström. Det är en stor stjärna.
1: Ja, det är hon.
0: Ja, det är det. Ja, du Pernilla, vi ska tacka alla de som har ringt nu på eftermiddagen och önskat önskelåta.
1: Ja, de.
0: Det ska vi göra. Sen ska vi överlämna upp till Radio for You. Nu är klockan 16 och då är det Pierre som är tillbaka.
1: Ja.
0: Och sen återkommer... Sen återkommer Radio SMF imorgon klockan 12.00 och då är det... Då är det två ungdomar som är här.
1: Ja.
0: De får ta över någon gång ju.
1: Hålla
0: låda. Det är Christian och Rolle som är imorgon. Ungdomarna imorgon.
1: Ja.
0: Så att, ja, jag tackar dig Pernilla för eftermiddag.
1: Ja, tack själv Rolle.
0: Var inte rädda om varandra. Så tänker vi positivt så hörs vi imorgon klockan 12.00 så kommer Pierre nu klockan 16.00. Jag som heter Rolle säger hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio for You.
5: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
6: It's showtime!

ner på Radio SMF. Den ska jag ta hand om nu. Ha en fortsatt trevlig dag. Som sagt, Pierre i studion tillbaka igen. Klockan har blivit 16. Det är dags för oss att bjuda på goa härliga hits här från Radio 4-studion fram till klockan 22 ikväll. Men jag är med dig fram till 18. Nu kickar vi igång i eftermiddagen.

En musikalisk härlig eftermiddag med oss här på Radio Free, och kul att du är med oss. Du som lyssnar på 92,8 och även webben. Som sagt, Pierre är i studion idag i eftermiddagen. Ska vi fortsätta ge er mer om godaste hitsen, och så blir det intervju med Scotts strax efter fem, som visar inte det.

Harry Belafonte. The Chattanooga Shoe Shine Boy. Chattanooga Shoe Shine Boy fick du här på Radio Free. Vi gick tillbaka lite i tiden. Nu går vi framåt igen och fortsätter och ger er en härlig låt. En chans till med Sardins.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.
4: Visst gör vi det. Vi underhåller er med goda härliga hits och givetvis trevliga intervjuer. Det blir det fler av den varan nu under hösten här på Radio 4. Det bara ramlar in och det förmedlar vi ut till er lyssnare.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion@radio4u.se.
6: We're playing the hits just for you.
2: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.
7: Direkt ifrån Söderslätt.

blir aldrig trött på den här låten. Tommy Seebach, Rasmus Seebach, farsa. Han var stor i Danmark och gjorde många härliga låtar. Här hade vi låten Apache som han gjorde. Det är en bra cover han har gjort på den faktiskt. Tänkte det också att vad tycker ni om nu när det närmar sig julen? Nu börjar julproduktionen komma igång. Man börjar se olika butiker de sätter upp julsakerna. Så det var rätt kul. Jag var inne på en butik och gick runt och tittade där automatiskt. Titta vad de hade fått för någonting. Jag är ju en julälskare också. Så hörde jag ett par som kom bakom mig där och damen hon sa det. Åh, titta här, julsaker. Och så hörde man bara gubben rent uttråkad. Åh, i september, ge dig. Ja, men det är härligt. Det är en härlig tid. Vi går till mötes igen. Alla dessa varma, goa ljusen. Och ja, snart fyller vi radio med jullåtar också. Men hur är det där också med olika drycker med lite julsmak i? Vad säger som kaffe? Nytt bolag som... Eller ett bolag som... bjuder på nytt julkaffe nu 2026. Nougat och apelsin finns i butik nu. Vad säger ni om det? Är det gott? Nougat och apelsin julkaffe. Not my cup of tea om man säger så faktiskt. Men något som är min cup of tea här, det är musiken. Och det ska vi fortsätta att bjuda på här denna.

0: De goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Ja, från de goda klassikerna till dagens hits, det är just det vi bjuder på. En riktigt härlig blandad kompott av musik här ifrån Radio for You-studion. Och vi ska fortsätta med det. Jag är med dig fram till klockan 18 och sen cirka 10 över 5 blir det intervju med Henrik ifrån Skotts. Så

Bad Sign. Erik Sade fick du här på Radio Free denna måndag eftermiddag. Ja, så är det. Strax efter fem, ja, det är dags snart att gå in i en ny härlig musikalisk timme. Men först har vi lyssnat på en gammal god klassiker. Ann-Louise Hansson och Cornelius Vreeswijk.

0: Radio for You。Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
0: Radio for You.
4: En härlig musikalisk måndag kväll. Välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 17. Du lyssnar på Radio for You eftermiddag. Pierre i studion fram till klockan 18. Om en liten stund så blir det intervju med Henrik ifrån Skotts.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Trots kommer man ihåg dem, jajamän, banden som där verkligen svänger om. Och här står jag med Henrik, tjena!
1: Hallå där, hej!
0: Det var ett tag sedan.
1: Ja, det var det, va?
0: Ja, vi har träffats på bra tag sedan faktiskt, ja. Då när ni var riktigt heta.
1: Ja, det var ju länge sedan nu.
0: Ja, du ser så het ut nu.
1: Ja, det är bra.
0: Henke, berätta, vad sysslar du med nu för tiden? Det är fortfarande skåts, men inte så mycket.
1: Ja, vi finns ju kvar och vi spelar väl kanske en handfull gig per år eller drygt. Och så är jag ute mycket själv och kör lite trubadursvängen också. Och sådär, så att jag har följt upp.
0: Ja. Men om du går tillbaka lite i tiden, tänker, ni hade ju några fina år med skåts när ni verkligen var i ropet.
1: Ja, verkligen. Ja, det startade ju med dansmanskampen där och... Sen blev det ju lite Melodifestivalen där och bara farten så att säga. Och sen hade vi många år vi körde hårt och mycket så att säga.
2: Men hela

0: jag tror på oss.
1: Men hur många, kommer ni ihåg hur många gig var det ni gjorde när ni var som hetast? Det måste ha varit en jävla massa.
2: Ja, kommer inte ihåg exakt. Det var inte så där vansinnigt mycket ändå, men kan det ha varit 130-140 gig per år kanske? Okay. Ja, det räcker ju till, men...
1: Ja. Men har du någon sån här... Det måste vara kul att sitta och minnas tillbaka i kantin här. Först dansbandskampen och sen har du rullat på liksom. Det tog en jädra fart faktiskt för er.
2: Ja, verkligen. Jo, men det är klart. Man, det tänker man ju på ibland. Vilken resa man gjorde där. Och man, ja... Det blev nästan att man slog igenom över en natt på något sätt i och med dansbandskampen där. Och sen, sen rullade det bara på i bubblan så att säga.
1: Och ni gjorde ju fina härliga covers på låtar som fanns och sånt som ni verkligen fick. Sven Ingvars låtar och sånt. Ni gjorde det till er egen style.
2: Ja, absolut. Ja, vi fick ju en hel drös med Sven Ingvars låtar som vi gjorde. Ja, till våran stil lite grann. Och så det var ju väldigt... Och så fick vi till och med sjunga med självaste Sven-Erik Magnusson i bingolåter där också.
1: Det är lite dåligt.
2: Det var häftigt. Vet du.
1: Ja. Det måste vara en stor grej.
2: Ja, men det var det ju såklart. Ja,
1: en legend.
2: Ja, verkligen. Han blev lite irriterad på oss där på skoj. Han, fan, nu måste jag ju gå ut och spela igen, sa han.
1: Men det måste vara kul också. Du måste ha fått bra respons från Sven-Erik och dem om era låtarna ni gjorde om.
2: Ja, absolut. Det tycker jag om. Så, ja, det är kul.

0: ni fortfarande fans och sånt som följer er?
1: Ja, men det har väl lite grann. Det är klart att det har avtagit med åren i och med att jag inte spelar så mycket. Men det finns ju de som kommer på våra spelningar fortfarande, absolut.
0: Om du har någon sån här väldigt mycket minnen när du är ute och turnerar och sånt, det måste ju vara härligt. Man kan inte, har du någon sån här minne som är lite utöver det speciella?
1: Oj. Ja. Ja, men det är väl den här turnén vi gjorde med Lars Christers där efter dansmanskampen precis. Ja, ja. Så då gjorde vi ju en 15-16 gig ihop på olika ställen. Det var ju fullt på varenda ställe och det var ju skithäftigt. Mm. Så sådana minnen, men sen har man ju också många andra minnen när, du vet, bussen har rasat in till vägkanten och man kommer för sent till spelningar och det händer ju mer än en gång om man säger så.
0: Ja, ja.
1: Men vi har aldrig faktiskt ställt in en spelning, har vi aldrig gjort.
0: Wow.
1: Nej, vi har lyckats ta oss fram.
0: Ja,
1: och genomföra.
0: Kommer på en flåka upp.
1: Ja, nästan. Vi har löst det på något sätt alla gånger. Så att, ja.
0: Det är lite jävla närmare när det gäller det här med man ska göra det.
1: Ja, lite så.

0: Hur är det nu? Alltså, det har gått ner lite med spelningar till skorts. Men du är ute och kör mycket trubadur själv. Väldigt mycket spelningar, så.
1: Ja, det är väldigt mycket. Så ja. det finns att göra där faktiskt. Och det är ju lite mindre skala såklart. Och mindre ställen och så är det ju. Men jag tycker det är trevligt det också. Ja.
0: Men hur är det? Du får jämföra med att spela med band och stå själv. De är rätt utlämnade här. Det är bara jag och publiken här.
1: Ja, men lite så är det ju. Och så kör man ju med lite inspelade bakgrunder då, och sjunger och spelar på det. Så att det är klart, det blir ju skillnad att stå med ens band då, så man känner svänget lite grann och så här. Det blir en skillnad såklart.
0: Ja.
1: Men ja. Jag har fördelar också. Det är ganska lättjobbat och man har mycket mindre grejer att släpa på. Och du vet så här, man kommer ofta hem samma kväll och så. Okay. Ja, men det har sina fördelar också.
0: Ja, ja,
1: men med bandet är ju alltid kul också.
0: Men ni kör fortfarande skots och så där bredvid oss, så det lunkar på med dig också ändå. Ni släpper inte det helt?
1: Nej, det gör vi inte, utan vi kör några gig då och då. Ja, det gör vi allt.
0: Du tycker jag ni gör rätt i. Jag tycker ni ska hålla kvar här, för kvällar på Malmöfestivalen ska folk få njuta av er här igen. Och Henke, det var jättekul att träffa dig, och vi hörs och syns snart igen.
1: Ja, tack så mycket. Jättekul. Tack så mycket.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Direkt ifrån Söderslätt.
1: Radio for You eftermiddag med Pierre Malmqvist.
0: Vi fortsätter att ta tag i sista halvtimmen här ifrån Radio 4 i eftermiddag. Pierre i studion en stund till och ska fortsätta förmedla härliga låtar ut till er lyssnare.

Det är nästan för att stå här i studion och bjuda på en riktigt härlig blandad kompott av låtar till er lyssnare. Hoppas du har en bra måndag tillsammans med mig och njuter av de goa hitsen jag bjuder på. Vi ska fortsätta. Det är dags att bjuda på kaffe och mazarin, och det är Pericles som bjuder upp till detta.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Timo Räisänen och ni lyssnar på Radio for You.

Ja, den växte den här låten verkligen när man lyssnar på den här tävla i Malmö nu 2026 med låten Ingenting efter oss. Vi pratar om Timo Räisänen. Bra låten här, It Grows On You, så att säga. Först tänkte man, vad är detta för någonting? Men sen blev den bättre och bättre. Och nu är den fantastiskt bra. Så är det. Jaha, blanda ska vi ta och göra riktigt ordentligt här. Här har vi en gammal god klassiker med Stevie Wonder.

Mikael Wiehe här på Radio for You. Blå blå känslor, en cover på Thomas Ledins låt. Ja, det är dags för mig att säga tack så mycket för denna måndagen. Hoppas att ni har haft en trevlig stund tillsammans med mig. Musiken är så på här fram till klockan 22. Och vi hörs igen på imorgon. Då är Anders och jag som är i studion här. Så tills dess, ha en fortsatt trevlig måndag. Jag säger tack för mig och hej på dig.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt Ude på Landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: For You.

0: Radio for you hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma hos hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio View, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen. Radio for You.
4: More hits, more memories.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Melina Barlov och du lyssnar på Radio for You.

0: Radio for you hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Det kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio 4. Närmare

0: bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12-14. Lördagen den 17 oktober klockan 12-14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
2: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen. Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for You.
0: Reklam.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
0: Radio for You hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
8: Utan jag, min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé. Och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio for You, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12-14. Lördagen den 17 oktober klockan 12-14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
2: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.
7: If anyone should ask you, you're tuned to
2: Radio for You. Stay.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsa.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You. More hits, more memories.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Melina Barlov och du lyssnar på Radio for You.

0: Verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid, och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid, ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio View, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12-14. Lördagen den 17 oktober klockan 12-14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Radio for You.
8: And now, another hour of music.
9: Direkt ifrån Södersjöns.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Smash It to Pieces och du lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You. Vi underhåller dig.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Jo, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Radio for You hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med han och sitta och prata med han.
3: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid, och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid, ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
4: Utan min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
2: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio for You, närmare bestämt.
3: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12-14. Lördagen den 17 oktober klockan 12-14.
2: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
5: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

alla lyssnare. Det är faktiskt Elvis Jimmy ni lyssnar på. Och ni kanske inte känner igen rösten riktigt. Jag har ökat på en riktig förkylning. Men jag vill inte stanna hemma, utan jag vill faktiskt att spela lite Elvis musik. För jag har kanske många trogna lyssnare. Jag kommer inte snacka så mycket i programmet, utan vi ska köra Elvis nonstop. Så att jag fick lägga in ett extra program ikväll. Och det program egentligen ska sändas, ja, det kanske vi kan lyssna på nästa vecka, hoppningsvis, eller veckan efter. Så vi kör igång med en konsert nu med Elvis som han gjorde 1973 den 14 januari. Och det var på Hawaii, och det är Aloha från Hawaii. Och vi börjar med låten Sissy Rider och fortsätter vidare med låtarna från denna konsert. Så här har ni Elvis nonstop.

0: Thank you.
1: Vill du nå ut med ditt företag lokalt? Varför inte prova radioreklam hos oss på Radio for You? För mer info, ring 072 70 44 211 072

far. I'm a seaman mixer.

0: Thank you. It's over.
1: Time, we're not a moving thing.

0: Thank you very much.
1: Radio for you,
2: your station.
3: Reklam.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
5: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
3: Välkommen till Nova Camp, Tråkvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
3: Du lyssnar på Eldis-timmen med Hans Linné.
9: Come back, baby. I want to play hard with you.
10: I'd like to sing a song that's probably the saddest song I've ever heard. Go like this.

0: Thank you very much.
1: Vill du nå ut med ditt företag lokalt? Varför inte prova radioreklam hos oss på Radio for You? För mer info, ring 072 70 44 211 072 70

Thank you. Thank you.

se om våra sändningstider och läsa mer om våra program, gå in på radio4u.se. Radio4u.se.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. Facebook.com/radio4u Sverige.
1: Facebook.com/radio4u Sverige.

Ja, ni lyssnar på en livesändning från Hawaii som Elvis gjorde 1973, den 14 januari. Och det är därför vi kör hela, utan vi går in och bryter, tack vare att jag måste vila min röst. Men nästa vecka kommer jag tillbaka med det programmet som egentligen skulle sändas ikväll. Men jag säger förhoppningsvis, vi har ju nämligen ett datum då att den här tiden kanske lånas ut till Trelleborgs kommunfullmäktige. Så de kanske har ytterligare mer att prata om på sina möten. Så att det gäller att ni slår på radion och ni hör säkert skillnad om det är en politiker som snackar eller Elvis som sjunger. Men Elvis ska faktiskt få sjunga en låt till innan vi avslutar. Och jag som har sänt detta programmet är Hans Lindell från Skånska Elvis-sällskapet. Och nu ska jag åka hem och kurera mig. Och till dess får ni ha det så bra. Och hej då!

0: Elvis has left the building. Thank you and good night.
1: Radio for You sponsors of
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Radio for You. More hits, more memories.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Melina Barlov och du lyssnar på Radio for You.

0: Islam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.

0: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Tråkvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till mitt mansrör.
4: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nix, sa assistenten, hårt och brutalt. Inte ett rött öre blir här utbetalt. Här hjälper varken böner eller klagosånger. En spänn till tunnelbanan och två matkuponger. Och kommer du imorgon, så kom i nyktert skick.

Åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där,

fasadpär och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Pär i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här?

0: Ses vi så också, Per. Var jag asocial? Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
1: Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
0: Och därvid pekade Per åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där det var. Nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre. Vi drack på min bekostnad med borgare. Så är det nämligen inom det sociala. Kan ej den ena få någon anbetala. Det gör detsamma, vem som blir finansiär. Men

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu stormen har bedarrat och själen funnit frid. Ditt sista lätta andetag blev tystnad himmelsvid. Din sista strid är över nu och stum vår klagosång. Ett skepp styr ut.

Du satt ju nyss och lyssnade till vårens kvällskonsert. Du lyssnade så varsamt då till både moll och dur.

ska du aldrig famnas mer i glädje och till tröst. Och aldrig mer ska längtan sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

Tänk dig en tomhet står som en stjärnklar natt, där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nät, ingen som hör din bön, ingen som längre minns.

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.